tu te gonye me bo bo ya chun jula ya chur bi zeng ga ro ar ho ya ma tore ta nam hi mar mi bo